sebe kun tu mi re wele sebe kun tu mi re wele sebe kun tu mi re wele sebe kun tu mi re wele sebe kun tu mi re wele sebe kun tu mi re wele sebe kun tu mi re wele sebe.